0: Ramón. Velkommen hit til Reiseradion.
1: Så hyggelig, hei.
0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang du I den her sangen med samme navn. Vi må jo spørre deg, har du lakenskrekk?
1: Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg skrev det, for jeg sjeldent oppe lenge. Jeg sånn som legger meg klokka 11, og så...
0: Åh, det jo litt sånn, det litt mot, altså det sier litt imot kanskje det inntrykket mange har av artister. At det at dere sånne som setter oppe på natta. Og
1: ja, for fader, jeg har faktisk, jeg spiller Tysnesfest I morgen, og da starter konserten min 11:45, og jeg kjenner at jeg gruer meg ekte.
2: men må du legge deg ned på med et pledd over deg på sofaen da, midt på dagen?
1: Eller? Det tror jeg kanskje jeg må det, og jeg heller ikke sånn som napp. Så veldig, så...
0: Ingen ettermiddagslur på Ramón.
1: Nei, så jeg gruer meg på ekte, men samtidig så prøver jeg, og jeg prøver fordi at jeg har denne låten da, og prøver å ha et image, så jeg vet ikke helt, jeg føler om sommeren så ødelegger jeg litt døgnrytmen da, men så jeg legger meg 12. Ikke 11.
0: Oh, ja, crazy!
1: Oi. Jeg gæren, jeg vet det.
2: Verden!
1: Jeg vet.
2: Stelken hver langt, sorry. Kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Ah, men Ramón, ja, du nevner jo det, Tysnesfest I morgen, festivalsommeren I gang. Mm. Nå har du en liten touchdown her hjemme I Oslo for deg. Hvordan går festivalsommeren?
1: Veldig gøy, og det som at vi har spilt tre festivaler, som egentlig så har jeg kommet ganske godt I gang ofte på denne tiden, men vi spiller så mye, det jo så mange festivaler I Norge, at nå har vi på en måte, vi starter nå, og nå begynner vi å spille veldig mye mer. Så jeg føler ikke at jeg har startet helt ennå.
0: Nei, du har bare vært oppvarmingen.
1: Jeg har bare vært sånn, det så gøy å bare være litt innom her. Men nå skal jeg på ekte på turné da.
2: Mm. Men det ikke deilig at det så mye festivaler rundt omkring I Norge?
1: Absolutt.
2: Men overalt altså?
1: Tenk at det, liksom, at det går. Tenk at folk så glad I festival, det skikkelig gøy.
2: Ja, de har I hvert fall ikke lakenskrekk. Nei. Men du, hvor mange dere på tura?
1: Oi, jeg tror vi er sånn rundt 16-17 stykker.
2: Mm. Såpass?
1: Mm.
2: Du verden.
1: Ja.
0: Band, dansere, hvordan blir stemningen I en sånn gjeng når dere på tur lenge?
1: Helt fantastisk. Og det som siden vi på en måte, det beste vi vet å ha nightliner, altså turnébuss.
2: Ja.
1: Og det starter vi med neste uke. Og jeg tror vi alle gleder oss, som egentlig jeg tror, når vi snakker om nightliner med liksom andre kollegaer, da, så det sånn, uff, nei, skal dere... Uff, det turnébuss?
0: Ja, det har jeg også hørt at det mange som ikke liker de der bussene.
1: Åh, men vi elsker det. Det blir jo leirskole, liksom.
2: Du førstemann til å være køye, da?
1: Ofte ikke, faktisk.
2: Du jo stjerna.
1: Nei, nei, nei. Ikke.

0: Ikke her altså, ikke den gjengen der jeg på like
1: hvor, hvor ender du opp henne? Vil du overkøye, vil du underkøye
0: bakerst? Jeg skal underkøye fremst, det veldig viktig for meg.
1: Blir du bilsjuk eller?
0: Nei, ikke egentlig det heller. Altså, jeg tror ikke dere skjønner, altså, det, for meg det leirskole. Så neste uke så skal jeg på leirskole da, med gjengen min.
2: Blir det som, skal dere spille foræder og sånn som de fotballguttene?
0: Nei, vi spiller Ligretto, det det, ja. Det på en måte det det går I.
1: Hva det for noe?
0: Det et kortspill som det et stressende kortspill da, men det ikke med en kortstokk. Oi, det veldig vanskelig å forklare faktisk. Men Ligretto, jeg anbefaler alle å spille det da. Og kjøpe seg en bunke Ligretto.
1: Men klokka 12, da avsluttes kortspillet for Ramon, for da skal du legge deg.
0: Da skal jeg legge meg, ja. Men det veldig gøy faktisk, fordi at da jeg jo litt natteravn. Jeg får så FOMO at jeg kan ikke legge meg, for alle har det så gøy. Så der, altså på Nightliner, så tror jeg bare at jeg hoppet til 3-4 på natta, liksom, for det så gøy.
2: Ja, så ja. Da kommer man opp natteravn.
0: Ja, kanskje jeg egentlig det. Ja.
2: Men du, Ramon, du har jo da du tre konserter inn I festivalturnéen, men allerede så har det, det et klipp som har gjort litt sånn seiersgang på sosiale medier, og det er om Bøylemikk. Du veldig glad I Bøylemikk. Hør på det her.

0: Altså, bøylemikk, det jo da sånn, altså du har sånn, ja, mikrofon da, som på en måte festet på hodetelefonene som du har der, liksom ser for, litt sånn, sånn som piloter har, ser jeg for meg. Men bøylemikk, hva det som du liker så godt med det?
1: Wow, ok. Så bøylemikk da, og så folk kaller det forskjellige ting, men min lydtekniker Espen kaller det bøylemikk, og jeg har hatt lyst på bøylemikk hele mitt liv. jeg tror ikke dere skjønner.
0: Hvor så du din første bøylemikk?
1: Altså, jeg
0: Janet
1: så...
0: Janet Jackson?
1: Ja, typ, eller jeg så Britney Spears, husker jeg, var på VMAs eller noe sånt, og så var jeg sånn, det meg. det jeg er... Ja, den bøylemikken skal være min. Og så er det har jeg fått veldig mye motstand, fordi det er, en bøylemikk er, det er ganske mye dårligere lyd, og jeg skjønner som lydtekniker så vil du jo ha den beste lyden. Så jeg har nå prøvd de siste 4 årene å være sånn, nå må jeg ha det. Og jeg har tatt, sagt til danserne mine, liksom, vi må ha mer koreografi sånn at jeg må ha bøylemikk.
2: For da har du hendene fri.
1: For da har jeg hendene fri, og da kan jeg danse. Ja, og da, nå, i år så fikk jeg det, og vi bare testet det, vi skulle bare prøve det. Men nå har det blitt en greie om at folk tror jeg forventer det nå, altså at det blir bøylemikk.
0: Og lydteknikeren har gitt tommel opp, eller?
1: Ja, og han var sånn, du, dette funket jo faktisk veldig bra. Så nå tror jeg vi alle er frelst da, bøylemikk frelst.
2: Men jeg tenker, hvis det er det som skal til for å gjøre Ramon glad, så er det helt innenfor.
1: Ikke sant?
2: Ja, helt. Hvis det ikke er mer.
0: Ramon, du skal jo være hos oss, du skal sitte hos oss litt mer, men det ligger låt klar her nå som vi skal spille, og den har du ønsket deg. Mm. En sommerlåt du har gått for, Shakira og Alejandro Sanz, La Tortura.
1: Si.
0: Hva er det med den sangen?
1: altså, den sangen for meg er, den er veldig sommer for meg. Den er fra Hits for Kids-plate, min første Hits for Kids-plate. Og så er jeg halvspansk, da, så jeg sang jo denne med full hals. Ja, det er ganske gøy å være liten og sunget denne låten. Da.
0: Absolutt! Ja. vi må høre på Shakira og Alejandro Sanz.

Epple som heldigvis ikke falt så alt for langt fra stammen. Vi hørte Enrique Iglesias med Bailamos, som betyr altså vi danser. Og da det tid for en norsk klassiker. Den håper jeg mange blir glade for. Vi skal høre de der med deres Beate.

0: Dagny med låta Rain. Halve Norge er ikke svømmedyktig, det sier en fersk undersøkelse gjort for Frende Forsikring. For å bli regnet som svømmedyktig, så må man da kunne svømme 200 meter i sjøen.
1: 1000 nordmenn har svart på hvorvidt man har troa på at man klarer det, og mange tromsøværinger har troa på seg selv, og er ifølge undersøkelsen nest best i landet på å svømme. Men Finnmark har nest dårligst tro på å klare svømmekravet. Hva mener du? Ville du klart det?
0: Ja, det er det vi lurer på i dag. Det her er altså en undersøkelse for hele landet, og så er Troms og Finnmark med, og så tenkte vi at vi må ha en egen liten undersøkelse for Troms og Finnmark sine lyttere da. Så vi har en avstemning i appen NRK Radio, hvor vi spør, klarer du å svømme 200 meter i sjøen? Og da har vi jo flere alternativ. Ja, lett. Eller usikker, men hadde nok klart det om jeg måtte. Eller nei, eller jeg kan ikke svømme. Og hittil så er det jo de aller fleste som har trua på at det her skal gå rykende greit, og sier ja, lett. Men vi får se om det er der flertallet står. Du kan gå og delta i appen NRK Radio.

0: Sunniva Wo synger OK, og det er vel kanskje sånn mange også vil beskrive været. Spørs jo hvor du er da. I Tromsø så er det jo sol, men det vet vi jo ikke er tilfelle overalt alltid. Det er store variasjoner i de store fylkene våre. Men nå skal jeg slutte å snakke om været. Det er jo mye bedre at Mathilda Hallerstig, vaktavne meteorolog, gjør det. God ettermiddag, Mathilda.
1: God ettermiddag.
0: Hvordan vil du beskrive været i Tromsø i dag?
1: Ja, det er jo veldig rolige vindforhold, mens i nord så kan

0: Ida Lova sang svagere enn ja. Vi har en avstemning gående om du klarer å svømme 200 meter I sjøen. Sofie, tror du at du hadde klart det?
1: Akkurat der jeg ganske selvsikker ja. På at jeg hadde klart det, ja.
0: Ja, selv her oppe I nord.
1: Ja, det jo litt kaldt. Jeg tror det kanskje kunne vært det største problemet, men akkurat på svømming, der jeg ganske god. Så ja, jeg skal være selvsikker og si ja.
0: Ja, så bra. 200 meter, det jo det som skolekravet da, for at hvis du klarer det, så regnes du da som svømmedyktig per definisjon. Og så spør vi jo deg som hører på da, om du klarer det samme som Sofie da. Hva det folk har svart?
1: Det vi har fire alternativer, det helt likt mellom tre av de.
0: Ja.
1: Så 33% enige med meg og sier ja, lett. Det hadde de klart. Så det like mange som sier usikker, men jeg hadde nok klart det om jeg måtte. Og så det 33% som sier nei.
0: Ja. Godt fordelt der altså. Det betyr jo at det ingen som har trykket på alternativet. Jeg kan ikke svømme. Og det tipper jeg jo redningsselskapet for eksempel veldig glad for da. At svømmedyktigheten på plass, selv om kanskje ikke innfrir skolekrav I denne omgangen da. Du kan også gi din stemme I appen NRK Radio.

0: starter dagens sending med Milky Chance. Stolen Dance heter sangen. Og Poprush, det er et slikt interaktivt radioprogram. Hvis du laster ned appen NRK Radio, så kan vi to kommunisere med hverandre. Du kan sende meg en melding, og du kan også stemme på Poprush-favoritten. Og i dag så har jeg ikke plukket ut en soloartist, ikke en popgruppe engang, men derimot fem VM-låter. Og du kan gå inn nå hvis du går inn på NRK-appen og trykker på direkte og Poprush, så kommer avstemningen opp, og der ser du hvilke fem låter det dreier seg om. Utfordrer nummer en i dag som du kan stemme på, det er Sammen for Norge, Nicolay Ramm og Markus Neby. Stjerner for Norge er med og synger Sammen for Norge. Altså.
1: Vi er fra sør, vi er fra nord.
0: Alternativ nummer to, det er den nye Staysman-singlen sammen med Han Helge, Han Håkon og André Jensen. Norge skårte mål. Utfordrer nummer tre, det er Vikingblod, Oljeberget og Petter Katastrofe med en del roing. Og roing, det liker vi disse dager. Alternativ nummer fire, Bønna 26, ny versjon av klassikeren fra 98. Vi er tilbake, og hele verden skal få smake appen er bedre enn... Ja, Døm Døm Boys, de kaller seg for reser når de lager VM-låter. Og så kommer vi jo ikke unna den her da. Alternativ nummer fem, Alt for Norge. Den er fra 1994. Det er Drillos som spiller opp til dans. Jørn Lande synger. Ivar Dyrhaug skrev teksten og Torstein Flakne melodien. Og fortsatt så ruller og går den på radio og på fotballfester. Da vet du hvilke fem som du kan stemme på i dag. Kom da inn på appen NRK Radio og stem i vei. Vi spiller vinneren av denne avstemningen i sin helhet mot tampen av sendinga.
2: Dette er Poprush. NRK
0: P1. Jeg sitter jo på bryggekanten her og koser meg. Spiller glad musikk og skal lese pilsner snart. Det gleder jeg meg til.

Du hørte Lysenetter med Fremmed farvann. Hei Howard, kan du sende en god radioklem til Erika som reiser til Tanzania i morgen? Hun skal bestige Kilimanjaro. Det hørte slitsomt ut. Ønsker deg en fantastisk reise. Klem fra en venn. Hei Howard, nå er vi på vei til Kløfta fra selveste Haugesund. Elliot hilser masse til alle hjemme i Haugesund, og så sender vi en voff-voff-hilsen. Aina med familie i Mexico, og pappa og Sunniva som sitter fremme i bilen får også en hilsen. God sommer alle sammen. Det er Anonym som har sendt meldingen der. Det er greit, du kan la være å skrive navnet ditt. Vi leser opp hilsenen for det. Hei Howard, flott program og mange fine låter. Sitter her på Missingene, og her er det ingen brennmaneter, og badevannet er helt topp. Det er Jan Petter som har sendt meldingen. Vakker ballade nå, skrevet av Mauro Scorcio. Det er Lisa Nilsson som synger Långsamt farväl.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: Elinor med Du Dussi på NRK P1. Og når jeg så titlen på neste låt vi skal inn i, så fikk det meg til å tenke på en tv-serie som jeg har sett, eller har begynt å se nå, gang nummer to. Ja, for du vet, nokre tv-serier er det litt sånn, du kan se deg en gang til. Nokre fordi de er så gode, men andre fordi du blir sånn, hva var det egentlig som skjedde her? En sånn opplevelse hadde jeg da jeg skulle finne en serie å se på i sommer. Jeg har en serie jeg ser på i lag med kona mi. Vi koser oss med Ted Lasso, som er også et lite serietips da, siden jeg nå har tenkt å prate litt om tv-serier man kan se på om sommeren. Men i 2013 så kom det ut en serie, og jeg husker veldig godt at jeg bodde hjemme på Larsnes på Sunnmøre og så denne her i lag med min mor og min far, eller mamma og pappa da, som jeg kaller deg. Og jeg husker at jeg likte den veldig godt. Den var veldig spennende. Den heter Under the Dome. Og her for noen veker siden så tenkte jeg, den kan jeg jo se igjen. Og Under the Dome er jo en litt sånn katastrofefilm. Det er en dome som kommer over en liten bygd eller by som heter Westermill. Og inni der så bor det masse folk, og så må de finne en måte å leve på under denne kuppelen da, de ikke finner veien ut av. Og det blir jo litt sånn overtruisk stemning her. Det blir krise, det blir branner, det blir drap, det blir kjærleik, det blir det meste altså. Og jeg liker dem veldig godt, så det måtte jeg begynne å se igjen. Og jeg må si at jeg ikke er skuffet. Så det vil jeg rett og slett slenge inn her til deg som hører på. At Under the Dome ligger på TV 2, den anbefaler jeg å se. Det er en fin sånn sommerserie, fordi den er litt sånn utopisk, men den er også litt hyggelig. En god blanding der altså. Og grunnen altså til at jeg begynte å tenke på Under the Dome, er fordi Daniel Kvammen har laget en låt som ikke handler om en kuppel eller en bygd på denne måten i det hele tatt. Men titlen var akkurat nok til å få meg til å tenke på det. Vi skal høre herlige toner vi fra dyktige Daniel Kvammen. Låta du skal høre heter Falle fra jorda.
1: Ja, jeg har lurt på hvor jeg er med det. Jeg tror kanskje at du

0: var to trønderske artister på rekke og rade, og det ikke det eneste Alexander Denstad-Hvit og Astrid S har felles, for de slo også gjennom i Idol, Alexander i 2006 og Astrid i 2013. Ja, det husker du sikkert. Ja, ja. I dag har Kim Hansen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje, hvem er det? Men jeg ganske sikker på at du vet hvem jeg snakker om, skjønner du. Jeg forteller mer straks.
1: Du holder alle på venter, du er klar, men du er aldri klar.